0: بدن.
1: با حمد رفیع اور شردہ کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئے جانے چمن شولہ بدن. سننے والوں ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام شہری ٹریک سے بس پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت پرانی نغمے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. محمد رفیع پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

سادنا سرگم کی آواز میں خوبصورت سا پیار بھری گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم کرام عشق میں جینا عشق میں مرنا. تو چلے اب کی بار سونو نگم اور شریا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں.

سال اور کے آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اب کی بار موہت چوہان اور انتارا مترا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 0322 66 66 11. باقی ہر ایک انفارمیشن کے لیے فرمائی سے ہوا تمام خبریں تمام ریکلام مرچو سماچار کے لیے 0322 65 65 60 ٹیلیفون نمبر ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن